بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اما بعد، تشویق به نیکویی با والدین و بازداشتن از نافرمانیشان. شنوندگان عزیز، نخست خود و شما را به تقوای خداوند قادر و توانا فرا می خوانم، تقوایی که عبارت است از خوف و ترس از الله بزرگ و فرمان برداری و عمل کردن به قرآن کریم و آمادگی به سفر آخرت. برادران و خواهران مؤمن، الله جل عظمته در قرآن کریم می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترجمة: پروردگارت فرمان داده که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدن، به آنان اف مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو و از روی مهربانی و لطف بال تواضع خیش را برای آنان فرود آور و بگو پروردگارا بر آن دو رحمت کن، همان گونه که مرا در کودکی تربیت کردن. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، واژه و کلمه قضا به معنای امر، دستور و فرمان قطعی و مؤکد است. پس مفهوم این جزء آیه کریمه این است که الله جل عظمته به بنده های خود دستور قطعی داده که جز او کسی دیگری را عبادت نکنند. و بالوالدین احسانا، و همچنان الله جل عظمته دستور قطعی به احسان و نیکویی کردن با پدر و مادر داده است. احسان به معنای نیکویی و عزت دادن است، چنانچه امام مسلم از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت می کند که وی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید ای العمل افضل، یعنی کدام عمل بهتر است پس از ایمان به الله و رسولش؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود الصلاة لوقتها، یعنی خواندن نماز در وقت آن. باز پرسید ثم ایو، یعنی سپس کدام عمل بهتر است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بر الوالدین، یعنی نیکویی کردن به پدر و مادر. پس ثابت شد که معنای احسان نیکویی کردن است، که این نیکویی کردن مفهوم گسترده و وسیع دارد. همچنان امام مسلم رحمت الله علیه از پیامبر صادق و مصدوق صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که فرمود رغم انف من ادرک ابویه عند الکبر احدهما او کلیهما فلم يدخل الجنه، یعنی ذلت و خاری نصیب کسی باد که پدر و مادر یا یکی از آنها را در کهنسالی دریافت، اما به واسطه و نتیجه خدمت ایشان در جنت داخل نشد. علمای لغت میگویند که معنای رغم انفو ذلیل و پست گردید، خوار و زبون گردید. البته در اصل چنین است که لسق انفه بالرغام و هو تراب مختلط برمل، یعنی رغم انفه در اصل به معنای ایست که بینی این انسان با خاکی که مخلوط با ریگ و سنگریزه هست چسبید و آلوده شد. پس نتیجه این می شود که احسان و نیکویی به والدین و یا پدر و مادر و آن هم در کهولت و سال خوردگی و ضعف و ناتوانی با انجام خدمات شایسته و مناسب و پرداخت نفقه و مصارفشان از اسباب دخول جنت و فوز و کامیابی و رستگاری آخرت بوده، و هر که در این راستا تقصیر و کوتاهی کرد در حقیقت مرتکب زیان و تاوان بزرگی شده است. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید رضا الله فی رضا الوالدین و سخطه فی سخطهما، رواه الحاکم و غیره، یعنی خوشنودی خداوند در خوشنودی پدر و مادر و ناخوشنودی آن در ناخوشنودی ایشان نهفته است. پس نیکویی و رعایت حقوق و پدر حقوق پدر و مادر کامیابی و رستگاری بزرگی در دنیا و در آخرت بوده، و عقوق و نافرمانیشان نه تنها تاوان و زیان بزرگ بلکه بسا بزرگتر و حتی از اکبر الکبائر است. چنانچه در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کرده اند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده ثلاثة لا يدخلون الجنة، یعنی سه گروه ان که به صورت مستقیم و در ردیف گروه های نخستین و اولی در جنت داخل نمی شوند، که یکی از ایشان العاق لوالدیه، یعنی کسی است که نافرمان پدر و مادر باشد. دوستان عزیز، برای شناخت معنای کلمه عقوق علما قاعده و یا ضابطه دارند، و آن این که هر آن چیزی که باعث رنجش خاطر و ناراحتی والدین و یا پدر و مادر و یا یکی ایشان گردد به گونه‌ای که در عرف و عادت
زشت شمرده شود، مانند بی احترامی و دشنام و غیره، حقوق و نافرمانی والدین به شمار می روند. پس بر فرزند لازم و واجب است تا در تمام اموری که معصیت نباشند و ترک آن باعث غمگینی و رنجش خاطر والدین گردد، از پدر و مادر اطاعت و فرمانبرداری نمایند و در این صورت مخالفت و نافرمانی حرام است. اما در اموری که ترک آن باعث غمگینی و رنجش خاطرشان نگردد، الزامیت آنقدر جدی نیست. اما اطاعت در هر صورت در مشروعات اولا و بهتر است و حتی نیکویی و احسان به والدین در چنین حالت هم بهتر از بسیاری از نوافل می باشد. برادران و خواهران مؤمن، دروازه و مجال احسان و نیکویی به پدر و مادر خیلی ها وسیع و گسترده است که تواضع و دعا نیز بخشی از آن می باشد. از این رو خداوند جل عظمته می فرماید: واخفض لهما جناح الذل من الرحمت و قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یعنی بال تواضع و عطوفت و مهربانی را برای پدر و مادر باز و هموار نموده و با کمال نرمی و عاجزی به ایشان چنین دعا کن: رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پروردگارا بر ایشان رحمت نما، همان گونه که در کودکی من را با کمال مهربانی پرورش و تربیت نمودند. دوستان نهایت عزیز، از مصادیق نیکویی و احسان به والدین اجتناب و پرهیز از تمام چیزهایی که باعث دگرگونی و پریشانیشان می شود می باشند. چنانچه ابن عباس رضی الله عنه فرمود: لا تنفض ثوبک فیصیبهم الغبار. به این مفهوم که لباسهایت را به حضور پدر و مادر تکان نده تا غبار آن به ایشان نرسد. و عروه رضی الله تعالی عنه فرموده: لا تمتنع عن شیء احباه، یعنی از چیزی که پدر و مادر دوست دارند امتناع نورز، البته مشروط بر این که خلاف شرع مبین اسلام نباشد. و همچنان در مفهوم نیکویی و احسان، تمام خدمات مالی و غیر مالی، خصوصا ملاقات و بازدید از پدر و مادر و حتی از دوستانشان شامل می باشد. و حتی در مراودت و رفت و آمد با دوستان والدین پس از مرگشان، ثواب و پاداش بزرگی نهفته است. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: ان من ابر البر ان یبر الرجل اهل ود ابیه. یعنی از نیکوترین نیکویی ها این است که شخص با دوستان پدر خود بعد از مرگ پدرش دوستی کند. دوستان عزیز، شرع مبین اسلام توصیه و سفارش مؤکدانه در مورد رعایت حقوق والدین و اجتناب از حقوق و نافرمانیشان دارد، به گونه ای که حتی در روش گفتاری از گفتن و استعمال واژه و کلمه اف در برابرشان نهی و منع نموده می فرماید: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. یعنی در مقابل پدر و مادر سخنی که باعث رنجش خاطرشان شود نگویید و با صدای بلند و فریاد ایشان را نخوانید، بلکه سخن نیکو با روش کریمانه با ایشان
بگویید. پس دقت کنید که هرگاه استعمال کلمه اف و فریاد زدن در برابر والدین از جمله حقوق و نافرمانی آن محسوب گردد، پس حال کسانی که پدر و مادر را دشنام می دهند و حتی لتکوب می کنند چه خواهد بود؟ نعوذ بالله من ذالک. بدا به حال کسانی که مرتکب جریمه حقوق و نافرمانی پدر و مادر می شوند. حاکم در کتاب خود به نام المستدرک روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: کل الذنوب یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامت الا حقوق الوالدین فانه یعجل لصاحبه. یعنی مجازات همه گناه ها را اگر خداوند خواسته باشد تا قیامت به تأخیر و تعویق می اندازد، اما مجازات نافرمانی از پدر و مادر را با تعجیل و در همین دنیا می دهد. پس برادران و خواهران مؤمن، بر ما و شماست تا از حقوق و نافرمانی پدر و مادر اجتناب نموده و به نیکویی و احسان به ایشان بپردازیم، زیرا که نیکویی به ایشان رستگاری دنیا و آخرت را تضمین نموده و باعث خیر و برکت در هر دو سرا می گردد و سبب فراوانی رزق و روزی، آسایش زندگی و نیل و دستیابی به درجات و ثواب و پاداش فراوان می گردد. در آخر دعا می کنم که اللهم انا نسألك ان تجعلنا من ابر الناس بوالدينا ومن اتقاهم ومن احسنهم خلقا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.